שרה לייב, עם החי. זה איסטי די קאצ'קלך זה ישווימן ונביא רוית איז די זון וספרגייט צדה איתה תעזרייך זה איסט הרוד שלי עבור די ממה איזה קרסה בצל נו שלוף שאיתך שקלט

אז דרבה אלי מלך, איז גבורן זייר פרלך, איז גבורן זייר פרלך, אלי מלך. אוטר רויז גטון די טפילן, ונוטון גטון די ברילן,

0: dem neuen Variant von dem Lied Halleluja, welchen ihr heute gehört, hat geschaffen der Israel-Dicker Ensemble Gefilte Drive. Es ist auch sehr Israel-Dick zu vereinigen in dem Namen von dem Ensemble das jiddische Wort Gefilte, was ist bekannt jedem Israeli im Zusammenhang mit gefilte Fisch, mit dem englischen Wort Drive, was ist fester rein in unser israelischen Slang. Wegen der Geschichte und dem Credo, dem Animaimin von dem Ensemble Gefilte Drive, habe geschmeust mit seinem künstlerischen Anführer Alexander Kotler. Shalom Aleichem, Alexander. Erzählt bitte wegen euer Ensemble, wenn ist er geschaffen geworden, wer seien seine Anteilnehmer, was seien seine schäferische Ziele und Kultur animieren.
1: Shalom Aleichem, Germ. Alaka kriegt quasi mehr als 12 Jahre, שאנחנו כאילו עוד מעט מתקרבים לבר מצווה. מה המוטו של הלהקה זה לקחת את ה... אנחנו מאוד אוהבים את השירים השירים ביידיש, ולקחת את השירים, לאבד אותם בצורה אחרת, או בצורה שאנחנו, איך שזה נראה לנו בתור מוזיקאים, וכאילו לתת להם את החיים, אפשר להגיד את זה, חיים החדשים לשירים האלה, ו... לנגן אותם, לשמח את האנשים, כי בגדול להקה נקראת גפילטה דרייב. זאת אומרת, הדרייב הזה, זה בדיוק משהו, דרייב ושמחה, זה מה שאנחנו רוצים לתת לאנשים שרוצים לשמוע אותנו, לאנשים שבאים להופעות שלנו. אז מוזיקה שמחה, ומה שקלייזמרים עשו בזמן בעבר, ומקווה שיעשו גם בעתיד.
0: פרבוס דווקא יידיש, וי... nehmt auf jiddisch der einseitiger Israel-Dicker Oilem.
1: לא, מאוד קשה לי לדבר, אני כמעט ולא מצליח להוציא את זה מהפה, אבל...
0: נישט גפרלך.
1: כן. אז כי חשבתי שזאת השפה ש... בוא נגיד, מבחינתי, בעולם שלי זו שפה שנעלמה. זאת אומרת, אני... החבר'ה בגיל שלי לא מדברים מיידיש, לא יודעים מיידיש כמוני, ובשבילם זו שפה שכבר נעלמה לגמרי. אז כשהתחלנו את הפרויקט הזה, אז חשבנו על באמת לקחת משהו שהולך להיעלם בשביל הקהל הרחב, ולנסות להעביר את זה, לעשות את זה בצורה אחרת, כדי שיהיה יותר ברור ויותר קרוב לקהל הרחב, אם אפשר להגיד את זה בצורה כזאת.
0: מתעיבר זה עצום.
1: אם אנחנו עושים תרגומים, אנחנו לא מתרגמים, לפעמים אנחנו מסבירים על מה השיר, אנחנו שרים, כאילו, על הלהקה שרה גם בשלוש או ארבע שפות אפילו, זאת אומרת, אנחנו שרים ביידיש, אנחנו שרים בעברית כמובן, יש לנו שירים באוקראינית, ויש לנו שירים ברוסית, ובאנגלית כמובן, אז חמש שפות כמובן. אז אנחנו פשוט מוצאים בהם באמת שירים שקשורים ליהדות, שירים שקשורים ל... עם היהודי על משהו שקשור למסורת, משהו שקשור להתיישבות היהודית, מה שנקרא שטייטל וכל הדברים האלה.
0: Ich hab gewollt noch fragen wegen die Anteilnehmer. Andere Anteilnehmer von eurer Ensemble Hutz Eich von Gefilte Drive.
1: המשתתפים האחרים גם כמוני, זאת אומרת, יש כאלה שאצלהם במשפחה סבות וסבים דיברו יידיש. יש כאלה שגם שמעו את היידיש ברגע שהתחלנו לעבוד על זה, והתחלנו לבנות את השירים, והתחלנו לחשוב על ההופעות שלנו, אז בגדול אצל כולם אותו דבר, פחות או יותר.
0: אלה זיינן פונם גבזנם סובטן פרבנד?
1: לא, האמת שלא. אנחנו התחלנו בתור כמה חבר'ה שעלו לארץ בערך בשנות ה-90, ועם הזמן נספו אלינו גם... כינורית שמנגנת, שהיא נולדה בארץ, ועוד סקסופוניסטית שהיא גם כן נולדה בארץ, הוא הגיע לפה בגיל שנה, ויש לנו גם נגן אקורדיון שהוא בכלל גר באסטוניה, ואנחנו מנגנים איתו בדרך כלל כשאנחנו עושים הופעות בחול, ויש לנו כאלה, והרבה היו בתקופה לפני קורונה, אז הוא מצטרף אלינו ואנחנו מנגנים ביחד איתו. אז ההרכב הוא מאוד מאוד, איך להגיד את זה,
2: פרשיידן ארטיקר.
1: משהו כזה.
2: לויט, ואלכן פרינסיפ, קלייפטר אויס לידר פרער רפורטוארי, הופן זינן דווקא לידר אין יידיש.
1: באיזה עיקרון? העיקרון הוא כזה, אני וכל החבר'ה, מי שבאמת רוצה, כולנו משתתים באינטרנט ומחפשים, מוצאים את השירים השונים, לפעמים זה אפילו, כמו שאני מאוד אוהב להזכיר את הדוגמה הזאת, אחד מהשירים שמצאתי, בכלל מצאתי אותו בפורטל פולני, שזה היה שיר שנקרא ז'ידובסקה פישניה.
2: יידיש לידל.
1: יידיש לידל. אבל זה היה נקרא בפולנית ז'ידובסקה פישניה. התחלתי לבדוק מה זה השיר הזה, על מה מדובר, מה קורה שם, ויצא שהשיר הזה נקרא בולבס, בולבס על אתה מכיר את השיר הזה?
2: נו, עוד. זונטיק בולבס, מונטיק בולבס.
1: יס, יס, יס.
2: יו, יו, יו.
1: יו, יו, יו. בדיוק השיר הזה, שהתחלנו לדבר, כאילו לקחנו אותו, כמובן שעשינו אותו בצורה אחרת, לקחנו אותו איך שזה נראה לנו, עשינו אותו יותר חדשני, יותר קופצני, יותר, לדעתי, עשינו אותו הרבה יותר מעניין. וכך אנחנו עושים, זה מה שאנחנו נהוגים לעשות בלהקה שלנו.
2: On where is their specialist in Yiddish bike?
1: אוכל לידיש שלנו. אוקיי, אתה רואה, אני מבין אותך. יש את הבן אדם שבדרך כלל עוזר לנו מאוד, זה מנדיקן.
2: פון יונג יידיש אין תל אביב.
1: פון יונג יידיש אין תל אביב. תמיד אנחנו רואים שזה אלמה מאטר שלנו, כי כשהתחלנו אז ניגשנו דווקא אליו, והוא עזר לנו להבין את השירים, איך להגות את השירים, ואיך בכלל לשיר את הדברים בצורה נכונה. אנחנו לא תמיד עושים את זה בצורה הכי נכונה, ואני יודע, אבל אנחנו משתדלים.
2: און ואלכה שפרי שפלנר הוטר אף וייטר?
1: לעתיד. עתיד זה כזה משהו שיקרה בעתיד. נכון, עכשיו יש לנו הרבה הופעות בארץ. אנחנו מופיעים עוד מעט בצפת. יש את הפסטיבל הקליזמר הגדול שמגיע לצפת, שהוא קורה כל שנה. אנחנו נגן שם, אנחנו נגן יש לנו הופעה בקצרין, יש לנו הופעה בבאר שבע, כל מיני הופעות גדולות בארץ. יש כמובן דיבורים על הופעות בחו"ל, אבל עכשיו זה יותר קשה, ואני לא הולך לדבר על זה עד ש... בוא נגיד ככה.
2: סוליב דר מלחומה.
1: בדיוק. אז בגלל המלחמה, כל הדברים האלה לא ממש מסתדרים, ולפעמים מדברים על זה הרבה, אבל לא, זה לא מגיע לסוף, מה שנקרא, כי אנשים פוחדים. כי בוא נגיד ככה, ההופעות בחו"ל מתחילות מזה שאנחנו כלהקה מקבלים את הכרטיסי טיסה. זאת הבעיה. נכון עכשיו, אנשים פוחדים לבנות כרטיסי טיסה מראש, ולעשות את כל הפרסומים וזה, ואז לך תדע אם הכל מתפקד.
2: יו, כבר שתי. נו, אלכסנדר, איך וילה איך זה הרבה דנקן, פר דם דוזיקן אינטרוויו.
1: איך... לא גם לך.
2: איך וינץ' אייך ודם גנצן אנסמבל, גפילטה דרייב, נאיה שפרי שדר פולגן, ונך בין זיכר, אז מרוויל נוח חפנה שמוס.
1: אני גם אשמח מאוד לשוחח, ואני מזמין את כולכם לבוא להופעות שלנו, גם הופעה בצפת, והופעות של... הופעות שיהיו לנו באתר שלנו, אפשר לראות את הרשימה של הופעות שהולכות לקרוא. בזמן הקרוב, אז אני תמיד צריך לראות את האנשים החדשים, וגם את כל אלה שמגיעים כבר לא פעם ולא פעמיים להופעות שלנו. מאוד נשמח.
2: שוות זיין זיכר פריילך. אשיין אם דנק, זייד גזונט, אלכסנדר.
1: זה גזונט.
0: אלכסנדר קוטלר, עוד דרמונט וגן דם טרדיציונלן פסטיבל פון קלזמר אין ספס. היור וטר פורקומן דם 18, 19 ו-20 אוגוסט. איך רקומנדירט אלה ליבהובר פון דר אשכנזישר פולקסמוזיק בזוכן דם פסטיבל אין ספס, אוב זי קונן דוז יג דר לויבן עבדה. Dort wollen sie können hören, sei gefilte Drive, sei andere Kollektiven, welche vielen äußerst chinesische Volksmusik und singen auf Jiddisch. und wir werden derweil einordnen a kleinem Konzert von gefielte Drive in Äther. Ot hat er das alte Lied Dire Geld.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל בידר זה נשמע יותר טוב. בעברית ישנו ביטוי נפוץ לא היה ולא נברא. האם אפשר למצוא ביטוי מקביל לזה ביידיש? אולי שונה, אבל בעל אותה משמעות, פחות או יותר. כן, בהחלט. ביידיש אומרים נישט גשטויגן, נישט גפלויגן. התרגום המילולי הוא לא התרומם, לא אף. או לא טס. כי ביידיש לעוף ולטו זה אותו פועל, פליאן, כמו to fly באנגלית. ועכשיו נתרגם מילה מילה, נישט. אפשר להגיד גם נית, ההבדל הוא פונטי בלבד. נישט זה לא, כמו not באנגלית. גשטויגן זה פרטיציפ, זאת אומרת צורת פועל הנחוצה בין השאר ליצירת צורת העבר. פרטיציפ של הפועל שטייגן, אשר פירושו לגדול, לקום, להתרומם, כמו שבמקרה שלפנינו. גפלויגן זהו פרטיציפ של הפועל פליאן, עליו כבר דיברתי. וביחד נישט גשטויגן, נישט גפלויגן, לא התרומם ולא אף, או לא היה ולא נברא. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב, או לפחות לא פחות טוב מהביטוי בעברית.